きとは前のがなない側がのいたんがてがんさまんたびる側がなりやがてかパンテアルがパンテエイエルパンテアルがでせきんてパンテアル